خداوند کریم است عالم بشریت کن لکوری دستورات شیست که عمل بکن کن لخداست رخص بچسین من تخص خدا دنیا تک خیانت بکن کن ظلم بکن کن لخدا رگلو جخ جسمین

السلام علیکم دیو آکاشوانی کرگلین بجا خانه منرگی شرساقه پرگی خبرون کوری انتی دنونگا احمد علی ترابی. وزیر اعظم نریندر مودی انڈونیشی زکس کورپو اسکی نفر لاغا گوزوک چاچاین گاوز باسا یولنگ اسکوی بارین دخصانی لغتوت پولاس کیت کیون سے لغتوت پولاس سومالا من بجا انزر ہے سر بسان درین جاکارتا آکاشوانی نیمبو تانسکان انٹرویو چگیا انڈونیشیا نو بھارتی سفیر سندیپ چکرورتی چوزنا وزیر اعظم نریندر مودی اسکی نفر لاغا جولائی زرگیت سوپا انڈونیشی زکس کوری گرلو شا انزر ہے سر بسان فرمائی وزیر ڈاکٹر ایس جے شنکر اس دری نفر لغا جولائی زیرشو سکپا قطر بحرین کوئید دون امانی سرکاری زکس خوری کر لو شاین فرمائی وزارت اس دی زکس خوری دون پو بہارت نا ایول انسا غباریان فیوس نسبت تدلوک سندی و بسان کچن شوچن گمیول نمزان نا یمبو یمبو چک چک غباریان شما بیکا سمزون سغان انہون چک چاین زرہ سر ست ساس هم سیولو نیانور دلوک سی فیوکس پولس که تام امینا ممبر پارلمنت شریکان شنده سی درین سب ڈسٹرک اسپتال لا انسٹال باس خان سی ٹی سی کین مشین پنه ایمبلنس پولا گوز اگ باس دی سوہو لیاتون گلکھا مہاراشتر نائب وزیر ریالا ایک نات شنده سی وقب باس خان ان من گوز اگ دی تقریبی وصل اللہ داخل راما ریویل یرگا سی کانسل کرگیل گوبا ڈاکٹر محمد جعفر آخون ممبر پارلمنت یونین ٹیریٹری رتا خاجی محمد حنیفہ جان گلکھا مہاراشتر نارمائی وزیر یوگیش قدم سینئر مخمین سول نہ پولیس الاسمین دونر دلوک سی کھکور انساق اشوک سے ایہیوت پین دیواریان تقریب نگران ڈاکٹر شریکان شندے سے دراس لر دیلوک سی فیوکس پو دیو بسان لقشب شنشتوی زرن بسکا نردیان پو ننیم بو کرگیلی تھامی وادلہ ستروخ سکورس کن زگی استریتیش مخمین نا کرگیلی میما سن لگ پنتی چھس لوک سی بل ٹنون اپشو چوکس خونجان دی سی ٹی سی کین مشین پو نا ایمبولنس پو دراس زلہ نا کھرکوری میما سن لر دیلوک سی فیوکس پو نلسامو نریالا سو لیاتون لبی ارتیان مانگ بس دراس وار میموریل نز یستری تشمقمی سرحد پونے نا ضلع انتظامی لختو تکا گرال سر بسکن دیچی کے سرحد شوری اتھن پیانس یستری گاں پوی مینگا ستون اسم بسن کی موسو خالنس کرگل ویجے دیواز پوی نیمور لبنچی گیو چا نظم سے دی میرا تھن پوز یستری نرگلوکس کی دونا اور دلوکس پونگون چکپی مینا ملین کیوں سے انزر سر بسن دیا بریان خالن کنونس کلومیٹر سم غاش چودنان اشور سخشی کی تغن سا خاق لینس گاوی مالمیون شیس لین کنفرون اتلیٹونز یستری تشمقمین دونه گویت انساغیز یستری گاو پیانا خاق لینس دی میراتن پو دراس میموریال لا دراس وار میموریال لا تماتون گاوستا سنالوس نوچین ار گوبیان ار گوبچون ار گوی لوا کارگیل تمای واسلا ستروس خورکان اون لا شیس لکسی بلتان اون فروچ چوکسین دی واسلا کلیان مہر آشتری ممبر پارلیمنٹ ڈاکٹر شریکان شندیس فیس پر دونفی زستے کا دونا کرناٹکی ریال خاقی وزیر یوگیش قدم رنچن دونفی زستے کا جو سید پین دیارا چوکسلا ممبر پارلیمنٹ یونین ٹیریٹری ادا خاجی محمد حنیفہ جان لداخ راوان ریل ایریا سی کانسل کرگیل گوبا ڈاکٹر محمد جعفر آخون یونین ٹیریٹری لداخ سے ڈائریکٹر جنرل پولیس آنند جین ڈپٹی کمشنر دراس امتیاز کاچو سپر انٹینڈنٹ آف پولیس دراز اشتیاق کاچو 56 ماؤنٹین بریگیڈی بریگیڈیئر راکیش بلہ یونین ٹریٹری لداخ سر سینی جوائنٹ ڈائریکٹر طاہر حسین زبدوی سرحد پونے فاؤنڈر سنجے نہر گیسٹری تشمقمی لداخ پولیس دونوں سول انتظامیہ سینئر آف

میون سسمه چچاو لالی شی استرو لیکاین حضرت علی علیہ السلام تنے حق پوزر تاکی یرانا ریال تھوپ تک امیر المؤمنین حضرت علی مرتضی علیہ السلام

0: السلام علیکم دنیا چنومی پروگرام پو جی بیاس لکوری نگا چان یان یان تی خدمت لا حضیر سون سیوت نگا چی چوخنا جون سلام پو قبول بازد دنیا پروگرام پیانو سکینا بانو سیچو کرگی لکنا ترسوی گن تان سقبا لیب چوک چس این کسا پروگرام هر گلوک چخن کن سقبا چکسن لانگ است پردان منتری سرکشت ماترا تاو ابیان زری دی پروگرام پو دول بانا زم سی دی سکول لاز پریکسم زر بی پرالوکس بید پروگرام یان کن کن دی ابیان پو جو نیل زیر گوا لستونگ ایز نا چوزروگ نفن لاغا گزوگ چکن این سوگ. یان دی من سوبی تون پو سکیچات کن اچه نمون لا مفوت دونا هر وقت سمن تاون تان چا تاکی اما نفرون ایز که سیحت دی شدینا یعنی گازرمون شدینا سترونگ سلوسو کن سیحت من لسوگ. دی من سوبی تحت نی هر لزی گوی جغا سرکاری هسپتال دونا صحتی مراکز نکا سکیچا یوتکن اچھے نومون لا چکب چھاتسو کونگی بولا پریشیر خون فیشاب دونا رگوی الجید دونا یان کھاکچان تیسونان باتسو اگر گا اچھے نومو چیگا گا قسمیش کپلا شگیوتنا یا کوئی صحتی کا زکھر چی چچا نیا پشو کم زور چیگ یا پشوی کا صحتی کا چیز کا زکھر چیوتنا وقتی کا کھا اردمون ایم بو مشورا نیم بو یا دون لاس من تان تان سی وقتی کا علاج چھاتسو یان دی من سبی کھاکچان تون پو دو انسو کی سکیچا یوت کھن اچھے نومون نیمو فتس من تان نا چکا بچا یان دی تو سپی کا گچوک زرمی گیوتنا دی علاجان بچا امان فری صحتی سترونگ لکس بچا چین یان یان یعنی امان فرو صحت لشک بی پرا لکس بچا یعنی پردان منتری سرکشید ماتر توا ابیان لیگی نا کخچن آوامی صحتی مینگنا منصوبیگ اینان دیسترولیکا اچه نمون لارگیلا بسیس منون نا سوحولیتون فرام بچا یعنی فرونی صحتی مینگنا یعنی دی چاکبون صحتی مینگنا دیون سترول چتن که کنن مدلوس بیوت بی چانا حکومت دې چې غتا روخ نماته تن بانا دی ونی کنګه ته سان لخت ثوت بسې غتی نان زنجوس ان نا نان یا اندې اچنو می مخپا ان نا اچنو می ګن نا نان زنجوس ان نان کونلا کوې دې قبل سونیکا مدد روخ بسې کو ټیم ټیم کې هسپټال لکه ری کوې چاکا بچاس نا دی سګی مونی کنا فان کلن ما کارچن ان کاسنې سپرا د کجاخ سې تر سوګ ان تان صپا لپ چوپې فرالوز بیت د ناس کور لا دوبې څنګه تان سر په بسې ان تان صپا لپ چوګې تان درین کاشوانی کارګلې سټوډیانو فیس پر دون فو سکو جسکیون سو سکینا بانو سې چو کارګل لا السلام علیکم
1: و علیکم سلام
0: سکینا صاحب جو ګور سې یلا او جو چری موزرت کی یعنی یرن چن وخت سن وخت فین سې دیکا سکو چسلا یانګي ګوما سوال پو دی او جو کی نتا هر لزی یعنی گانتی کوپنگین می کنی انین لا حجو هر لزی رگوا یعنی کوئفیا مخصوص یعنی دی سکی می تحت کو چکب چتنگا پی ایم سرکشت ماتر تاوا ابیان زری تانجو دیو گچک شینجو دی تحت نتا چن مونز گچک شی بس دی گنا فن کھیلن منین چن بخشس
1: کس جو ارشو صاحب بخشس سیر من لگین پس با دا پروگرام چین شروع بس پسپا پروگرام چیز خود لیره تیز چند جو دی پی ام ایس ام ای زرشین
0: مخشیز
1: پی ام ایس ام ای ملا پردان منتری سرکشید ماتره ویتا ابیان هر مهنه نو تاریگا دی دیو منعی بادیا
0: مخشیز
1: دی علاوان انتی خوکپانگیدیم امانی انتی زرنکاتو انتی خوکپانگیدیم اچه نمون لا دسکیچه سون میکنا سکسکی سوپا نو مینا گان سکسکی سوپا چار انتی نیتل چکب خواه منا بچین چانا دی علاوة دی پی ام اسمی دی جغا دی چکب پو منا لگینا احمیه دین چانا پی ام اسمی نو چیو جوزر نیران دو مالب هر مهنی نو تاریگا هر بلوک هیدکوتر یا دو نانتی دیشتریک هسپتال قمر علی آخون هسپتال خوبتان که منه با جوا دیانو دی پروگرام پیانچی اون چین زرنا مخصوصی را دیانو تان دی جاغا من صرف دینا سکیچه امان لطه فیا گاینکولجیست اویلیبل یون چین لیبورتری پا اویلیبل یون چین یا الٹراساون امان لایو آن دیش کیون سن کون دی تیسون گا ما باسه تلتا سی تان چین
0: کسا جا
1: نی دیانو نا اگر گا اچه نومی دا کوپنگی دیمی دورانیان های ریسک داشتین گان لا کشاقی من کمی دکتو یا بلد پیشر پو من هاییوت یا دی علاوه یا گا قسمی زرمی گیوت گاو خو پرگننسی های ریسک کتو ایدنتیفای چاچین یا بی ایم اسمی جاگا های ریسک ایدنتیفای بچین گاین کول جیسیس نی های ریسک کتو یود نکتو اگر گا اما چین های ریسک

0: ساقان اشتاد تانا خواه من دستی پنیو تان ساچین چند دو میتوب علت ما اسو میتوب زرشش می نیا دوستان سین دو نا اکون خاچی گیت بنا اکون پو آدار نلیون نا دیانو شانا دو علا پنی ماتوب زرشش
1: دو نا تان گا چنو می گیند دو نشتان بارگو ساچن پنی
0: میتوب ایمان سوال یون میچب گون من اس خواه پیدو تان سین پلیا میتوب می سوال می دی
1: مخشیس دی پردان منتری سرکشت ماتر تاوا ابیان هجو دو سکیم پو دولی لو تا لوگا تکسون سنت زده لو استونگیز نه چجورک نه فنلاگا دیو دول بنا.
0: کسه.
1: زمشیک نه تی آشنو مول دیانا فن که توب سنجو. زمشیک دیو آشنو مونی پیار گل آشندو گذشک.
0: دیان دژون انتان زرنا گا آشنو میگا دارن انتان پرایبل لشانا کاتو خوا یک دو دکتر لفیس دامرگوس. نیکوی تست گاما پرایبل لشارگوس. پی ام اس می جاگا کاتو گا آشنو می دیگا آشنا کاتو خوا در تست نه خوی دا And doctor is touch us, Punagan, my free setting the juice. She's a free. They allow a call ultra young Michayon and Kiraya on topja. Machana, DPM estimate the woman sagamina fan cashen in Ju Amir in Chigari in Chisagamina Feda Manin. Dijayan, then a test gangma, some sit test and test you and Nadun gangma free of past.
1: Mati, a chinomo cachistana, court test been duchichas, mans in duchichat, ha, mana, e dozer canchi basidu, yamit basidu with deju. Tanidi, temping at a chinamula, temp temica test bachaspo, doctor la, ruju bachaspo, donati, zaptunga hail, jachaspo, some shikachan in Ju.
0: کوکپنگی دمیان نوک انتی نتال چکا بچسب مانا کارچنین جو مانا ضروریه چه از ران کوکپنگی دمی دوران گا آماتیان نوگا قسمت تکلیفشیک مانا مین تکلیف فون تسن لازم ده کشات کمی بلر پشیر های چه چه نی ده علاوهیان علاق علاق زرمویان چنده لکن ده زرمون تایمی کا دایگنوس نوسه تایمی کا تشخیص نوسه تایمی کا علاج شنا اما نفرونیس که پرگننسی دورانی سیف لوشین اما نفرونیس که سیهدمن لوشین از کس که چند سیهدمن پرکس که چین سیهدمن امیگا سیهدمن پرکس که چین دیفیا انتی نیتال چکپ پو منا چار چکپ نمان امپورتانین دی علاوه پی ام اسمی جاگا ایک بار چکپ پانچ چکپ مت کمیت چی بسیم بار وشین چند دیانو گا امیگا خرخ کمیون نخوا ایران پولیک اسید تانس چینس خرخس که پیش مند بان موفق لان تان چنگ نیوس کم روشه میت سکی آبادی دون پیان چه میه نزدین سکی سرگیاب نه چه میه نزدین دس منون انتان نیوس کم مال گوشه میت پشی تبچین انتی هاسپتال زاگا نیجان سوگا بلات پشیر نکاتو دی تایمی که دی سمان تانسه دو کنترولین که هنسه که یعن تیگ لوشو چین دیان سوگا سام چی تیش شونا الٹراسون این باقی کشاق تیز پیشاوی تیز سام چی تیش شونا دی تیسون گاما تایمی که بچین تایمی که موفل بچین چان پینه تان ورگوشه مید
1: مخشیس
0: چانا جب تک انتی نیتال چکم بابانا گا امی گا کمزوری گود کشاق کمی گود بی پی گود دون سخش تخصبا ما چالوسه این موقعی که امرجنسی شده جود این دیگه نه کبی نه اصلا فروشی کرده کمی واجی که بی پی هایت بی واجی که شیرو فریکس که افواد
1: مخصوص
0: دون گامه چی این دی انترنتال چکا پستهی بسه می به واجی
1: تا نگه تا نه زنجو سید نه دی کوپانی ریم یاد کنی اما خیال جک جس بودم سی کرچانی جو چه زمان جاب یاریز موسکی اما کمزور چانا خواست که وقت پیکا مشکلات یا فرو کمزور لشاز یا فرو ل پروماتیک زرمونا نان مبتلا چه جان شد چنا زندوسو نیسان خوا کوی خرچی خوراقی پی خیال جک جز نا خوا نیست من تنگی می نه خیال جک جز نا اما کورس کوری گیر بچس بو تم چی کخچنین دونا خوا تم تمی که دی ویکسونین این نان تم تمی که تان چس بو
0: یه نو خوکپا گیریم اچنمو خوا پوران نان پرواری سانخوی که دیان جا پروشین جو خوا خیال جا پروشین تایم تایمی که خوا چکا با کنچا تایم تایمی که خوا زانی خیال جا چا خوا اکسترا زان آروشین دی کوکپنگی دیمین او خوز نان لطاکی چیچیک منی میزاد نا کوکپنگی دیمین خوز تاکی نیز زار گوشین با تو تالی گام منی میزاد نا تالی دوی سب زار گوشین چا کلتون پشو لنینو دی چانا او دی پشوی خیال جا سی سکیچات کنی اما کورسن کوری سیات خیال جا پاگوز و دون خواه نان پریواری خواه هزبان این خواه نان مادر این لا فادر این لا سوی نان نان زمچک زنزوز یود نکون گان ماس خواه که دیان جا پا ضروری این خواه لاشک این نان مانا تتا چک خواه که میفوق چو چا خواه پا یعنی امان لا کمسکم نیما ایک گانتا خواه مانا بلکو رشت بس دک پار گوشین ایک گانتا من آرام بسین دک پار گوشین چانا نان پیان

0: نوگمانا بخوز لاس بوتاتا چی بیت زن بخوز برابر زامت صحیح زن مزانا چی شچین پرگننسی انو کمزوری ہون چین کمزوری ہون منا اما کمزورن نا دی لطوان شخص خانی پشوان کمزور چین این عدستان لازد دی کمزور امیگیز کمزور پرگس که چین سیحت من امیگیز سیحت من پرگ پیدا بچین دی فیا نان زن زو سونیان سخت کخچانین گی دی امی کیر بچست بو نان سوغا دنس که چوات کنی اما کران زاشی خوش جون سه دول باشیم که نران نان نرستوان کنی پرون اسکی فیا نر زن پو زار گذره زن یعنو خاص کار شخص که بی زن پو خاص کار سخون پو چون ما خاص کار ارجین خاص کار نتی آم نتی لوکال زنی که زورتان چا باہر جنگ فور ساق دزد ساق بلکل کم استعمال بچا یعن میسا پور گیلار گیلار گوا فن می خرچی گنتیز زچا جو کسا
1: مخشی جو نی اخیری سوال جو نتا سپرانو همولوز ما وقت پس نتا اجازت تاما میندوک چانه ایرز گا چو پشین جسل جو کی نتا گا اچنومیک این هجو ران سیحت ران فری سیحت ران زنزو سی سیحت خیال جاک چس پو چام شکخ چنین نتی رگو سیحت متبنا نتا دی چو سلا فری گین نن کم زور اما کوران کم زور چین چیت یا چو گا فرو چیگ نیس سون ننگیم با اما کوران لیگین کم زور چین چیت چانه دو وقتی کنا نتا تو سی کنا یا ران سیحت خیال جاک سی هم زنزو سی زنا هم نتی اچنومون لا یا رگا چو پرین جی سالت بخشیس
0: کسو جو نی نتی اچنومون لا جاو پرینین جو کی انتان سر شخص بود که انتی نانه کاکور کور کن نانه مرکزی کردار ادا بکن بسوی انتی نانه آمانی انتان آشن مونی چند نان انتان آمانی آشن مونی آنو هاگوش هچس بمون کاکچانی چیک با گا آشن می کوپن یم چانا سانس می دوکچا تایمی کار ران یولی آشا بهن لذره تایمی کار رجیستریشن چچوچا انترنتال رجیستریشن بچا ٹائم کا انٹرنیٹل چیک اپ بچا نان دے دن جو دے جو اگر ٹائم کا رجسٹریشن مچھا نہ دے امانا اس کے کیس یم نہ دے پرولا آئی ڈی نان دی آئی ڈی من امپورٹنٹ او دے آئی ڈی نہ ٹائم کا تھپ چا مین دے فیا سب سے پہلا نہ ٹائم کا رجسٹریشن بچو چا نام اس کو اس کے چا سون تخس پاس سون نان دے اس کے چے کنفیوژن ان انتے آشا نے لگا نشی کی جس جو دے کا چنگ رے چار گو شمت دے نے یولی آشے کنا خواز رے کھو نشی کی دی کا چپ پتا بچن اس کے چے دگ مینو زہن پو اس کے چے ان کا تو چپ رجسٹریشن بچا فٹافٹ نی فٹافٹ ٹائم کا انٹی نیٹل چیک اپ بچا دو کھ چن دوسرا انتے چن مون لا صفائی خیال جخت جو ہمیشہ صاف صفائی نیم بو زن چی زابا چی دون پیان سکول بابا چی دون پیان یا فرو پی پی تنگ مابا چی دون پیان لقبا چک خشو سمیت پانگانتیس دی چیسون می باچا دی سرانگانتا خرشی جو خرشی رگوا فن می زن پو گاوز که نانگانتا کشخص کت پیس من کشخص کت پی زن گاوز من پوچون می کانگانتا زورتان چا فل فرورد زچا یا دی نانگانتی آم نانگانتی ناو نانگانتا گسو خرشی زن نا دی خرشیو سکیت رگ زچا خرشیز کخمانیم چانا آسی بس تب تب کام زنو دی کوپای نیمان زن پون ٹھیک بسے کھاری کھاری بس زچا دونا گا قسمی تکلیف چھن ٹائم کا یوں سے دا ٹائم کے علاج بچا دون انتی نی دی افشن پون جو انتی اچن مولا
1: بخشی جو سگنا صاحب یا را یان چرچ او جو چرین مزر ایرین جن وقت سنا وقت پین سے دی کس کو تین اتی پروگرام یان کانون لا یری جلتان نا سمزون ملچز لا او جو چرین مو السلام علیکم در این سخن پایان تیز سکینه بانو سه چو کارگیری کنند درسیوگین یعنی چطور بین دیما جایی دیان تا برنامه یعنی کن کنیس کوهی دی جلتانی کنند فن کلی نوک دیا درسونیم بو دیری آشن نمی برنامه پوچمز نان می دونه یعنی برنامه نیم بو یعنی تا نه توک توک دی من بو گچا اجازه چه زد بازد یه جو خدا نرسامانی فاریم
2: نقصان سپایان تیز پروگرام یعنی نتپی ناچین مونی فیا میڈیا مویکا دیو آکاش وانی کرگلین وقت پو تسود اردن نمیرن یوشی ساقا چندو کسا تا پرگی خبرون لاس نافازد.

thona tourist kun tab gan se thonga zer bi ton point le kasal kun sat pu le gi thenu na thale on set ta ya sat pu thal fil zala mu la sa duk skos chi go met cha zer bana ngadang grahyul ni dukhan grahyul la sar khan di sat na grah na charfa ya yon sing mati lak tu met pi in le kasal kun yon sing khuri samar gas golas in amma chati thik pot hemuna rgal bana malsama fola pumi debana sakhat lata mi chusa shkomo got yosh konmo so filzala chui qahat sagot gonali kasal kun nari deringi ches par bi khatus pokhang zes nari ju water conservation and sustainable user yani chui mah debana zdeh debana ya chu yontsena qadr qima chese yonaymbo munskh matamo kolburgos fi in yongari mozu in yongala ya mozu biga kala biozere skaliot pana ngaya si khatus pika program ismado yaxsana kada bi in yora tsokhla ngati chu na tsokhle le kasal kun ngati saw sa ngatala struluk bia legina tsatsa in biasar gos fin chaza bana chu na mbo mbo ngati saw sa ngatala tsarin go tsokh shesinot malsa mafola na ta se ya baqi las kuninuk ye bi kada bi ala sadri ngai student firos alif yaposa shakhsiyat khuri kana sayadala pere khai thonchuk pi phaluk bet ye bi gar sakh sahmas tot khechik sayatan sakh pa thonchuk pi phaluk chi met khamet besyot rgaskat program la chansa po na mezban suhel akhon yam buduk se akashwani kana sna vyasna yati ajo charmazar khan program rgaskat akashwani kargel gwanal kasal kun myure thoqiga khodair sahmar gazgo si insan na baqi e strukchak kuni hami mina ya yoni suhulat farik lokhso lokhso chizat na lokhso lokhso وسیلان خلق بیسیوت سنا رضا شن شیدرون کن خلون چون گهرین یون چرگو چوق انسان ای باقی سرخ چق کنی مینا کرر گزگو سی خلق بیسوی این اما یون چوق نگنا چوق نعمت چک یا چوق نعمتی گو چی انزس نجو من یالا یا تو مید پی چو این کچه چک ننیا ناری سنی پکر لقفی کلی سنبتا هنا یا چو مید چک پنا چی گو چون ننگ من یالی کنه اندازه گی دی چو خدای سحمر گزگو سی سحمر گزگو نعمت کنی نا چو نعمت چی این خدای سحمر گزگو سی قرآن اینو قرآن کریم کسل بیمد ترجمه دو سخ چود نیا سی ستروک چقی گا قسم کن چوی کنلتن چوکس دوسه یا وقت کنی نو چویش کن مووی سی بیاسه لیگی نا چو مشکلات چی نتالا توسیود یونه ندنگ سی چوی سترولوک نا مخ نا قدر ما بیاس نا یا وقت کنی نو اومید بی وقت کنین نتی نسل کنیس نتالا معاف بیامین گوخسی چوی اهمیت پوزیس نجو یا چوی اهمیت پو ندالا پونسی توس کامود سمین اما سکیتی لس کنینو نانیاری فصل کنلا یا بجلیف چوی فیلا هسپتال نکارخانان یو نتصوخلا ملسا معافولا چور گوست یا وقت کنینو جنگ نا سکیت لا چو تانسی زند ہو بو رگیم سون سکیری یا رگمسه چون رین بروسی رنل تانسه کره بجلیف شوسه ننگ نا شهر کنلا کرسل بید یو نا چوخلا سمن نا اکسیجم شوسه هسپتال کنی نو نتبتان مان لمن فون یو نا چوخلا لکسل کن چوخو چوخو قرخانه نا اندستریز کنی نو سا چوی لس کن لگن ایشن وید مان لکسل کن دی نعمت پو ندان لا شزده بیس پی کرور سهمارگزگولا چامسنگانی شکر بیسنا چامس سجده تهنا کم این گون یا نعمت پی مخنه قدر شس یو قدر شس پرگوس یو منسکیخ نا زایا میویرگوس اما یا نعمت پو گاز استه چگه که زایا گوید یا چیز زایا گوید زیسنا جو چوک پا گولا نتی لا پرواهی که گوید دو گاز استه که زیسنا جو ندنگی سی استعمال بی وخلا یا چون کل بی وخلا ٹھیک بیا سی چوی نلکن بن بیامیت یا یون کن چون زغد یو نتوخلا گون چخلن کن کروخلا نتنگ سی پیپ کن فوتان سے جگہ دیا ٹنکی چھون فوتان سے جگہ مدانا رگوس پہ حسابی مسکیق بنا یا منسکیق تا منا یا اسراف کنی وجہ سے کا دی نعمت پو سٹورین چگوت گانی یاری کنا یونا چوخلا جنگ ناس سکھیت لانگا تنگ سی یا وقت کنی چھو تنگت یا دلنا سی چھو تنگت سو یا وقت کنی نسا چھو تنگت سو دلنا گتی اتا سرمانی سیا گتی امونیس چھو تا وقت نتالا تنگت پا کتی لقصو نظام چنگت پا اما یا وقت کنون نگتالا چو دامو تونگ جو جنگی شو چک ننگیس که ده حساب پو سکیل جاگه چو یا جنگی سان اردوان ارگین کن چا